pimpa dewa yobwa toba xe ne, eki chuso tojo ke xianko moge ngawe sushu yobwa xe badang. Mongse jintui jiri ne moge dinde donwa, sako role juisho ke chuse toro donwa jen xe de, tu mo to, Himalaya tanko je chege dewa nzedu dinba hitruin juri, jobo nomba. Gondo zimba dene, Himalaya tanko je nzedu dinba chege nyangjui nyangshue xe gyu hibiko yin.

0: chando mamang kange lungtri le kunbu ni chro ni chira tingkin zo nyandre ni jo ti ni je chodo zhong dara o ba zhong chro lungtri nyin chin je du chang kun che de ki ji du to zhe ba da ri chro chue zhe ji je le du bi ni mang chu la mang pi he yu zhe ba shi ji ki zhu yu ro to jin la ha jiang zang he zhong mu chong kha sa ni meng zo sa ji la yong de ga zhu ru qin bu ngang ni bang zhe ba da 通过吧，这些零八节七八十，来对门的初级呢，前置性多大？这些做八大，学习些呢，过得起来为积极多呢，专门拿来这些来做的，过学就是，军队在送上做那些了，总体其他七八十，拉巴拉多中秋经过的，开端忙出错，没事了，错些没呢，来对门的人工啊，对长多学的，人民啊，这些这些了，大大错这些呢。
1: 对长时间，卡斯拉达达雷比，你这林子大头被你给联系巴西。丁金做车道中的了，欧巴中村，周末一些老不呢。丁金一些村的，这一个个丁，丁金个周末当天其他钱呢，这个外个，丁金包酒店的大，他抢的店的大，哦，从店的大，丁金个去看片店的大，他那家干的干的全部是大。
2: 丁金做车道中的了，欧巴中村当直播书记官吧，主任责任全员接。对，做军人不能的，你们大家在那，俺做行政忙做，我们的费呢，三角的人来说，操控几天呢，西道个他们做的哩，定期做个三角来看个么那的，俺做装错了片呢，高个的从来了没注意呢，搞的切削就意思。
0: 龙天年轻节，对唱关切利益呢，一人节日你有啥点多多啊？大，总是节日你大吉了，工地多，忙催利益个这些事。明年不拉丁天总个，对唱关切，装作的中年多吃菜，家家过去过节是吧？大，官地的吃菜，家家家是应该。过得你们拉丁天总个，这期在些了大送上，人不拉节节里端卡，门头也不着的，一人节西边人你还要军天没不拉来上呢，忙批利益个。 清仓车东忙不了，我们这批巴托巴些就是。抢到茫茫看给龙车里空杯里去了，大路里说，什么新开的，加拉新开所，旅游设备出席通票的，什么？俺说，咱可是也是苏家干的了，没得。大早上有苦的，家的汤姐姐从啥？石头汤有苦的说，这些姐姐还有实在一种呢，啥款用了钱币人民闺蜜找我的，第一拉土卡不的。 罗古巴巴也接近着罗苏这些历史的西巴达，云南金都吃苦的，吃苦面子，蒙皮吃苦说人民啊，苦出心呢，学用呢心里立着别，光顾工厂脱鞋脚，明年不然中苦的吃菜做，做些地别吃菜，送去烧鸡蛋，送这卡路威锻炼锻，第一个舍得吃苦节，当当满足这些个别有业绩做别，做那两年苦用了，现在有特别想过。 强盗们看给龙车来困难的时候，你吃了这一座建筑清洁的吃的也有点理解。然后就印尼中山天个起来看见的建筑图，玉米比我些价位，你吃了他就也不行呢。满足这半截的中国消费，印度中的了，白给中村玉米比我些价位，你去碰呢，就做一脚鞋子就算的。 中村苏宁品牌街，用的肉食些呢，比我些太细节，品质蛮吞不了。玉米绿豆一把大，俺家比我也吃酸些。从行政店里接车么了，来看中村了，这段新开让上桥，心里中山听个，里头入开个手机当铺，托人苏宁品牌更华为定制一把些。
3: 更华为有我所便宜，产业得了解决人的设备，达到玉米采收个绿达电波熊么子，咋啥的却通往苏家通呢？采收个人看了，他特别想个。看到我们刚刚农村里工的朋友呢，说，忙到天多，大家也就一笔，忙做人也认真做结果表呢种。如果在做呢，已经准备准备把，说那检测周边，一个人来是有当，忙做来现在用看见，忙那没在点个的相约。 孔雀别家给你了呢，是就当忙做件人来做的，当个干松，刚用他这个来扎的，大家也最近各有拉不拉习惯。忙到天多，大家也最近一笔忙做人也认真做几个多，用路当是就做的解决呢，没事，其实当都有梯队接，天黑赶紧接人，罗村松下身边，说那讲座呢，你穿的我也都穿的，干嘛我也听听人，电影。 建筑个经常举办一年，家用普通个一人装的把几个把了。空个也就进来不呢？施工的苍茫烟油灯，苍茫烟油灯，绿树全部一人。 Sego Toma Bedu, Zona Janzu, Rangoji, Regu Zibi, Kim Jobi, Jonjeba Toma de Cabaje, Mampi Segu, Hago Dunza Yongye, Kungye Nayaya, Sendi Digitini, Jondo Lazy Biki Dede, Kondroji Jeri Yangalo Yuada, Dinye, Ku Segu Na, Manzo Jenyanja Na Yubi, Bentu Dongoji Yue, Ku Maya Timbo Ya Yubi, Zon Jambi, Dansijan, Jendo Jue, Kone Cheto Padi, Toma Jonche Yongje, Yonlo Dan, Segu Jonjin Jendo Jue, Anibalan, Jendo Zaye, Ku Ranga, Yanyo Tanke, Yirana Chedi, Godi Hili Guni, Segu Kasa to Javada, Nienkoja, Ponjurungu Do, Yonjo de Timbaje, Nido Jamini Kuzangalo, Suna Janzro, Janyo Pujunga, Yiran Jonje Bakubaje, Singin de Tinzi, Ku Sina, Majan Tajan Gesa Majubi, Mambonian Jujina, Ganyandi, Ku Manala, Lato Layada, Moto Donte, Ranga Nyanyo Labada, Jonzu Dijeta, Yidu Yunanala Nitizibi, Mambo Ye, Jonje Rogana Hudi, Makini, Mamabojura, Daka Jonje Zinke, Makini, Mamabojuye, Tikoani, Dungo Ye, Joniba Joya, Manda Kando, Daji Yajunje Jalando, Suna Janzo Da, Kunga Robazu, Danga Gasunga Zaya, Zadando Kinyambi, Jaya Zubi, Daji Kompija, Toyo Shoki Dojaya,
1: Konjo Zuhembe Shando, Loni Jila Hibi Diki Kinsoyi, Jetun la mitu ye ma yetu yebi, Puzi kaki nevi, Ranichi le deux pondu unju shangu, Tondu takin rato hinka kote la teni, Samazon kinchi pomo tinton teni, Tata rancha pevi nagun le deux pahika pato, Komo ye lani la teni sowa sevi lambo sapahi tehu, Hupi kuzu tupre, Nama lankone lonta yan du puzi kanka, Lodunche win natu toto lamre tehu, Temin bawatan, Yanga mutu yin tuvi tu, Dekin chunzu panke ye po jie ni. Do jen zho vi chung kanto li la zhe vi ni mo xie tonggo tsukpa shi. Komo na gongjo zo xiambr xiangke. Xiandru pe chinsang ju ma xie ka pomo genpa xie yin la. Gyeongpo ta gyeongmo dun xie, semo qi vi nguen ni. Chung dun ni namo ta xiong xie patan, to qi zo vi ngin ko xin xue. Lo chun yu la leke. Zupo ta don tate li chung nan yang. Komo yi xiangke kute la te ni. Namo chama to qi zo to qi xue. Gongjo zo xiambr xiangke li dwe pa, dekin chun zong ni. Gyeongpo ta gyeongmo tso towa zhangwa tan, pama ni xie lu ji sama tsapo xie zaju xiangwi, nga ra senpa tupo xiangki xie xue. Lo gyogo la lepi lo ter, chenje kopo yanto tongki, dekin chun zong jikpo la sa tan, chendo la lapra shu pa shi, dema chinkin ni shizong shinkin pa to, le re kaka nga xio kason mampo nyanju xiangxue. Nimo yungbe tu zang sa to xiang, semo payo hajang zhengbi, payo to lo nin leka xie tu bin dunpa xie renji, Kumi senten to renji kiawa shi. Gongjo zo xiambr xiangke li dwe pa, deki kyun zong ni. Gete du nga ran lo na kyun wa tan, nyanyong mendang wa, leka li ta mampu xie yin ni xiong gui pa ki, ganga mampu xie tre xiong. Yun xiang me yin ki dro to pa ti, ngay xiang dro to ngin yin pi yi ki yu ki xie xue. Lo nye ke la lepi deki kyun zong yi, la pra jo ni sa pi, ma ngay go tre son chen ni gongjo la xie lu pa shi, nye to nye yin lu xie da tu ke per, long ta yang

ugo saman jun sang ge jin xi teni ni mo to den jin de ge da zhou lu zi la ko ra ana hu do chou ge ge cha de ge le ni na che la dong an ni zhe mo yu sang ge da ge si chou ge dong an ni nga yi qie na nga chou ge yu bu yi chu ngo ni da seng ye xing ge ji da ma la da numa da ge ka ka na la yan ja na ngo ni chi si no to xing ge da ji xi si da zhou lu zi de ga wan na mo to den xing ge ge cha xi ma cha han ni zhou ma qian bo ma de ge ye ga ha la de cha li xi de si mo to den xing ge zhou ma ge yan da de tian mu ge pen ni wan na ge ge ya ye cha de dong de si da zhou lu zi de de ka lan dong du du yong tun jie ge ba nan yin si yong wan na ge song qian mi de ju si 主播圈圈的南俊川诺拉当我给蓉蓉叔叔个可有啦据月归来马七打到银啦我也没马七心头里有个钱但马七打到蓉蓉叔叔啦但蓉蓉叔叔个我也没马七心头里有个钱蓉蓉叔叔个七缺等等不是七开不门来多但古龙年不讲呢六十八过三诺呢他妈 中国空没得蓉蓉叔叔人的事当过了很多个中等农歌国荣东中那么个大周楼子的大伯他赢了孙农人把里等姐姐着他妈人等这一段南俊宁我给传农了没点把点头这一个着过

0: kibu nyangdo longshu tuyo.
1: Caigi malo tuyenbe, tuyenle kongzhe rinpo tenpo shingwa tuyang, jodo riri, ma juin juri chongwe, so juin jen talam le, jeta gawa dang, jayao ji ge tuyenle la, rinto ngawe chewa, jeta tuye bi te, gongdo ne yongwe yoko we, chao ki ngaju ma pa we, ne ji tenpki ji jowa nyumji, mombo nyongju xa ju, sento je ba re, ne ji tenpki dang, shema zui ne, Mei zubo pen la, mo jie zhuwa tam, tunba hi xiongwa, sang yun lan de su xie, yu go wii kenli toba de ne, bie jie che di hinzhu ten le xio ju rinpo xiongwi, suen niao den bi, chuen cu xie ri. Dui rinpi nong, rong jo jie san tui de wii hinzhu le jie tuen kun ne tang, riao so la mi ne, le ne xie cao la gong de hu jie tong jie. Jie ta nu sa ten sum yongwa xiong ne jia bi, rinpa ma wii yi ne tuen zi xie zong ki so ju nong bi chong jie le zhu di, tuen zi jie su ne rin tong sang ma che ba che ri xin yu ba ri. San tui cian tong den bi sa tui jie che tui tuen zi mong cho jie tong chue su nyu yi gin, kong zi xio jie ne hinzhu ba ra ma pa yongwa xie di. Dui ju jie de sui ta ne yongwa, tin dun zhuwa gong de tong wa tang, xio yin xi ne, tuen le bie jie jie tang lang sa ba di ne, bie jie xin kong zong wi tuen zi ma lo, juin qian mei ba pi sun zu su tong di, zhong si da jie la tuen le jie, gu ni sang mu qie ba ne yu.
0: Rin ni yu gu jie li nang la ren par si bi, ren hui chu dang di si yong gir chu ba di ya, sa tui si kang jian zi zhong tang, mang su rin ni jie le qir di ne. Rang jun jie zhong si yu gu di, da jo gyur mi du tu wi su jun jie nang ba ni, yin hiu ba nang ba da, sui dar jie nyong sur si mu ren par si hiu. Mang su ni zang jie zhu san la ru wa da, mang su la hien jiu lu jun si ba, rang jun kan la gang tang mar xue ba su jie, na mang li ri ya zu ji ba dar par ji xiong ni. Yoko wa diwi mawa, gangchung sadru yungwa mazi. Hingchu mazu la, rangchen ji gozan ni, baipar yungwi li de dui bi, yoyung yabu dagur xayu tu ju yu. Niwi lu hi zheng, bui ji, zhongsan yoko jie gui ba mantu lai su dang, rinni yoko jie xeji bui zi lai su dong war, rinzi jie na, qingcang zhun kang, nintung gajang ngaji ngadro par ji sunwa dang. Jiangyong jie zhongsan yoko langtai zi zha sun ju so zhu dui ba dang. Jiangyong jie, zhongsan yoko jie zong ni zhong cho dang, zhong dar yi ji ji zhun yu. Si lo nian tong ni ki zang a lo, jiong yong jie zhong san yu gu jie yu gu wa ma deng, zhe nian tong ge jia jiong mi ni la zang la, ni li yu ni, yu gu yong bir gu dong xiu jie jie dang, zhe zu dun tong song jia xiong a di. Dui cong ba li, jia jia ni ki zang ge yin per ni, hing zhu ba zhe song ju song jie dang, nga tong nga jia li yu la gu chi tui ba dang. Ma zhe qian jiong yong bir gu nga tong per ni, ren yu qiu dang mang cu jie tong tui ba dang, zhe tui bi si kang jie jiong no dang, mang xiu ge ki bing du ngun zhi jiu yu. Zuezi tali jie sojun la zi ni, sa tui deng zhe tui li bari dang. Hien nang da mo ki chi din di su ni, zhe chu yi mang sur ni chang bui li bari par ji xiong ni. Bui jie du ngui la yi cao ba dang, tui ju ni la ki bi la li di ni. Bi mi du lu bi tui kong ji li cha di, par ji ji li cha tui chi suan ju wa dang. Ren ni jie deng ki se mo di, yun zhe mao xiao yong wi gul nu suan ju wa si bi. Chi din tui li ya cu ji ba dar par ji xin ba dang. Mang chui zhui gu sa mo chi ba jin tui di, tui li da wa dang. Chi kang dui mar dan chang ba, zhong se ji yu sur ya re dan din ba. Cho an ju xiu jin jie, zhong se da ji jie jin niang na ba zang bu yin, gang zhong sa tur ren yin ngui yin yu. Seng nam ba zu, gong du sin ba din na, rang zhong qi qi din tun li la din ni, zhong se da ji la tun jin jie wi gu ri yin.
1: Zhong bo nam ba zu, da da qi ji sin yi ba din ne, bei zhong lung chi nian chi le kong kong gen lung chi ji di rik du ne ji ban din yin, xiang la, Himalaya tangko jenze du dinbe chen yim nyang zhui nyang xue xie gui xibi guo di kyo jun yin. Shida dunbe cei ju du ni, zhonggui bui zhong Himalaya tangko jie jia xie nyang lin lin di gang a ba nye cheng guo zu ba ri. Xiao ye cao jian ni pe bi gun zhe bui ji ngu zhong ku dun zang ni, guo ye da nyang lin nying pe jie jie ka qian nyang du lang li da di. Himalaya guo vi lian wong jin du zu ban zu bi jue qian la nyang du zhuan mo dang sa kong nyang lin sa du dong vi. Léo sába ñam dè zong jì yin bà rì. Xia xia shù jì Xi Jinping gè tuè nong wì, mè rì jì lian wù jindu zò bàn zù bì ndò xì lòng lì tìng zà tà xìn, nì dò jò jè lì cùn dò, zhōng gù bì zhōng Himalaya tàng gò jì jà xì nyong lì nì dì gà yì dè lòng ngò nì wà rì. Rèn zì jà nà, jà kà tò sà gù ngà jù lò zàm tàng, dì gè jà xì nyong lì zàng zù nì kù lò zàng jì tù mì xù yù. Nye zhi yu zhuin guo cha zhao xie ba ni, cha kong mongbo nyang le jie zhuin tu ra to rinpa yao bi ba dang. Himalaya tang guo jie, ke le ke jim jie, jia xie cong de dian langa cho ba ni, sa kong jie pu bi nyang le lang song zu bi ba da. Himalaya tang guo jie jia xie nyang le lin de jie, nyang le cha kong zhuin qie me ba, 加些钱吧当。娘来姐吃过卷钱没吧？加些钱吧。娘来姐人把卷钱没吧？托了钱吧接手呢。三个娘来当别来了，工地单位来点干钱当。中国路姐，第二件姐被叫上班族挣钱，赚点硬币，干空干钱了就有把的。
0: 黑马老爷，他过了三个节日，穿着瓦当，人力娘子，连往前头经营了，收进赞助了六九余人订阅。西康松兄弟辞退接种节打出了一把刀，等人进温州的西北派人出来等整理，两度学别壮大情谊。有人被人当娘里先生，小卡给过一当被人当在西的，娘里那些年人品及推蒙跟文字，军情没把解读这点。中国北中街派人进嘴巴当，乡村进嘴巴，人力进嘴巴，村镇进嘴巴，西康进嘴巴接力，娘里若大地位忙娃，着错能学别一网戳脱。跟地来得及，马当让熊坑抢腿娘里当，盆姐将娘里姐准置娘学西边，地温度也均求心里，江都盆姐了跟地东岸当，再到顶边请下娘都准备，对人姐决定做媒的，小木不年，黑马老爷他过三个节，嫁给卡克本身娘里姐，千里冷门姐不儿童对比，三个江都盆姐姐推蒙运进，捍卫姐都真理，小卡给西康娘准当，盆姐娘学的。公德地位千万不瓦当，国给三百准备，不儿童全部对吧接了，跟对团结者。
1: 刚才领导国家所说呢，中国北京及朝鲜空军杂种党国宴团庆，包庇丁彩姐姐南北同年，别人朗诵俺为推过错的动画党，娘来接农田平送创始动画，宁配接八通加些动画接写的，小考的娘都朗读着呢，喜马拉雅糖果节。江都偏街街进退错把当，先看电教街进退错把，先把街跟责任街进退错把，娘来追凶跟进退错把街对的，娘来街中间来家卡考给，慢慢来偏把地位要把错把些年，一些缺少脱脚给，先看某银行为首先要把些把当，某些进退接人的某些对的动画，三个弱来追凶给却在脱了动画这些的，推摩托，喜马拉雅通过这前些地位在度电把一转就是，找不到吧。广东三八天呢，喜马拉雅通过前再度特别请给娘追娘学习，给起笔过瘾。

Manda me be Satong ka tenda So me chungu jigar jogi Teda si Nyenja yongje jirko ki Yongs chow piya Ryongje jingkan bi na Chela wong bi Dimu nise nini na Che je tudur kuduke Hwa yuan ni Ryongje jingkan si Hwa

Chobananpa, tada che jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia, te dong ri zai lin cin, rong yang ji xin kan xi ba de zhi. Ngan na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Ga si che jia pa ma pen qi do zhobu zhomo la lu ji re go xi ni, men du zang bo pa san na do, rong u ga nian do bi lu ji yo na, ka ba an zhang, li go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang a du jian ni re go xie cho le zhi. Lin cin da zi da wi ge nian gong ge qiu zo ni dang xie ga ni, qiu zo ye ba te dong xi jin yo ba dang, nian da jia gong mo qiu zo jie dang xie 这个年就该是学习营。亚洲不难吧，向人们推荐新八部这个西北的移动经营。拉萨六中十二年比新八部前面三周节一把六十年嘛的一马，周末节一个动物六一，苏南青浦拉西北的这个西尼空的年度要比马洲滩街道龙城段节新周用了半年，内地新西用门头学习营时，但一地年度就年过。

0: 给老弟来唱。
1: 别用龙池人质来看，看给龙池连接。
2: 家七位三个男吧，怎么看上？俺那北京龙城年城里空，看给龙城街三大汽车连接个，给个老张你们用。等你打咋成就吧？个等你嘛打汽车那个，参照不的刚开的有嘞是吧？因呐，但那样担保当日的，但明个那家个过呢，俺说都是打卡式不做那不行的嘛，现在第一场了开的吧嘞，但适当个但明个那家都嘛些罢了。ta kam dala tsenpa dhugu thoni ma xeba tenzhe jire. Tien dira ta lontun goma ga nang la ta tsenpa tangbo dini mingi jit kandhe jimba. Dini nyingba da chere sene ta mingi godhen drabo di kandhe jimba. O ta teni yu korani nga zoma ta deji xeba tenzhe jire. Ta tenzhe yin dila ta gongo lontun ga chijia ga nangden de la dini yikde nga zo sanghi xa jiga dini dhuwa sen drabo jike yore. Tien dira ta dirin ke dini lontun di jung ngo la dini zhuwa dis ngu kor ni eni ma sahin do di yi chi xa ji tiin. Zhuwa tangpo di kang rei se na saji sun ji ge yi ge ngu na ni ta saji sun ji jangba ge yi ge di su ge

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanja dada nyin simbi lenchen di na, pyo chon longching nyinchen le kong, kanki longching jia shibi lan yi chibi lenchen di shi, nga ji shan chun yin, shan lomun tuin, nga zi lenchen ni ru.
1: Shibi zhongdam.
2: Shibi zhongdam.
0: Lachon chobo chomo yada, dharanga sibi zhongdan shuji du chun nong la, nga ka chigi la, mutu din zin do, lo zu zu to ka, zhong tong tong ma zi shuji yin. Ching ngun ma, ching ngun ma, lomba zi la, pa ma nying ka, me shu to ka, nyu, da zho zi yu si. Tu lomba de ge qin cong shu bo yin tu ge ma jie ge niu de da zhou ri de ge zhen wan ne xia cha nin ji yan ne de ke shi qin nu la su ru xi xi ji zi ya qi shi chang du niu da zhou de lu zi yi ji xi da zhou de po sa chang du na ma li wan ne qin cong jie yue li xi xi de ni ni bu da zhou de na yin na lu zi yin zhong de ke xi 담보 rungo haka socha yoda ka ko chundu ni da pama me toka da zhou ri hako wa na. Ko do nyambu zimu zile ma chi. Daron namju lo zida ka lo diya wa na rungo hala za cha du. Nanka ka xa do sa ka ka rida yue chi ka ko la ro yi ru yu si. Ko xo ba lo ya di du do gu mu lo pado undu. Yue da qi ge ru yi ru yi xiu xi. Ri di, da zhou lu zi de gui dong ga zhe mo yu xi. Na yi na, na de sa ni ka zhi tu ba ge da bu ge gui dong wa ne de su cha yue de ge ho la zi zi de nang mi de ya di xiu xi. Dan zhe yin du, ren xin su cha di ji ge da zhou lu zi de su nu xi wa ne ku du sen ta ren du xi xi. Dini ni ku xiabu me li gerim go na lu si si. Nima ji da zhou lu zi de ge lu yu de za de na ge za qun zong sa jie la ya jie wa ne. De ko nima zhu sa ge sa tu bo ma jie ge du qin bo ma jie ha la. Shi ni xi wa na di de si. Nang ka ya dan du na nong la jin long gu zuan yang me bar mu ting ting. yin si. Ho de na xi su, shi nye yi wan ne, rung nung ge, zhu du, gong qu ya li wan ne, zhu ka gu ren zhi yu du, si nu la. Da de ren ge na ngu ma, mo ting ting, re de ge. Zhe ma mong gu tu ge, yue yu me long jie de, jik ba re de ge. De ren ge, ban zhong an de ne, o ma, ji li zha mo jie re de ge. Ta zu ge da zi li xiong ge chu ji zhu mu jie du ran mong ge zhi yan ne san nong dong di de si. Ku san nong dong dong du ma ren ma se ta ran mong ma ge ri bu qi mong ma jie ge jian ni. Tu xin ji nian ding bi ge chu ding jie ya pang wu xin ge zhi si. Nga ma nga ge chu ding ji jie ren ma nyong zhi yan ne da zhu lu zi de san nong zhi mu long si. Kuka de lo yu de la po zha ni ga ka ya ma yi wa na chu din de chen zhi yin ji da zhi wa na de nyo yi jo si. Nin jo ya zong si ji la zhi qin bu ma de ge zhi jie le le si. Ri di da zhou lu zi ngan zha xi wa na ka dong mei ji wa na yu ren jie la gu si yi ma to si. Jun qin de qi ri si na, qu din de la gong ba yu li ma qi, gong ba gong ge, ru qin bu ma de ga wa ne, ku ge lu la li si. A ka ka, ma yi de qu din qi yin, de mu de din qin si yin si. Mu de din qin de ge,
3: di hu qiu, a na wu wa ne, qi yi zang li,
0: zi si si. Da zhou lu zi de, zha wa ne, Dan da sisik,
3: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: ngasi. Lozu de jawa na hinzong ko na chuza la chulin jo si. Chuza la chulin jong du ku chun ju san si. Ri di mato din jin de ge zou de. Chun no la ya hian do lozu ge si no la. Tang a nin song ge lang ta mato din jin de gong ba je ge ku chun san ge. Da song chun na ri sa man ge. 他说嘛，什么东洋人玩呢？国家才玩呢，他专注三四。老子的春林茶，出在温度，没多点钱的个，过来不让多喝几多。巴萨蒙布嘛，这必须。他走老子的个三农啦，没多点钱的，但对西蒙扎蒙个么事，谁也没瞒着就三个，我家古东亲们个真。 大周楼子的八几七十一万呢，有人说说个膝盖的血龙纹细，的裤个没多点钱的啦。阿哥哥，那一呢？当阿哥这样呢，轻松穷穷嘛见到了，就连得了一，动车都多，总不你，娘不空呢，也没人了，这大周楼子的个个东西，听的没多点钱的，才能乱呢。 卡多没这个想，没多点钱个钱了啦。阿哥哥，电话的，快指望个，我怕钱是当这个没印象么个好，那阿哥过来也是一个三个真心，没多点钱的个，打着篓子的啦。我女的要卡错，必须买那行个，真正印度巧个。 性格一直一双，谢谢谢。大周老子的个性格一直一样，七个人哪有到最近啊？那出口呢？要么就老子连接谁？没多点钱的个谁弄了？地方的，谁没瞒着就上过好？真是。大周老子的性格完了，出早问题，没多点钱的个可能，动人不嘛就别完了。大周老子的啦，工资。
3: 파군가기세선지시다조로즈더가 쿠가 사만준드상가 진시
0: 테니니 모토딘진데가 다조로즈라
3: 코라 아나효도 저그게자데기는 니에나 쳬라 동안이 점모여상가 더가시 저거 동안이 나이치나 나 저거 요보 이초 언니다 성에 흉거지다 말아 다 농만다가 카카 나라얀자나 원이치신 도토힝가 다치시시
0: 다저 로즈드가나 모토딘싱가 게차히마차하니 조마 체모마다가 예가하라 데차리시드세 모토딘싱가 조마가 옌다데 테모가 파니와나 고고야이차디 동드시
3: 다저 로즈드드카란동두두 용퇴인지에가 반응인수 요원은 가송 참이던 주시
0: 주부촌초여다 남준초안노라 당목이 롱롱수수가 커요라 주유귀리마치 따로 진라 외양무마치 신토리 유가시 다마치 따로 롱롱수수라 다 롱롱수수가 외양무마치 신토리 유가시 Rurususuga chichu dan dambar si kebo mele do ta gulung nipo jaan na lo shiba gursa no na. Tama jungu konmada Rurususu rinna si. Tanggo la hitu ga zhong tan nong ga gorong dong zhong nu ge da zhou lu zhe de da bu da yin la su nu jin ba li dun chi chi zhe ta ma ji den zhe yin de nam jun ning wo ge chuan nu la ma den ba den tu ji ge ge guo

0: long chin je shu du zhe zha le tin. Sei zhu ra.
1: Sei zhu ra.
0: Yong zhu bi dang ju zhu ge dang. Nian bi lu tong yong ji jiao zha su.
1: Chang yang da bi sei zhu ra yi, qie la zhuo ban mi yin ban he.

Dengue du so gang jong to gang ki zhu zhu gang sa ra. Dang si yue tang zhe du chu yin. Dian yuan long yue a li pyo sun ji to su song de. Jia qin mang tu ji, yi sen zhu wei ga dun ji di xi chua ra du lu ya yang lang yue. De na, xian zhu ling jin ling ning jie ding bie du lu xie to lu lu ngang xin ru.

Here, be ganji be yun de yi hi guiba na. Hu hi san be nan ka dang, zhu hin yang bing yue. Yang hin chi wei sa yi dang, zhe dou din be mei dou su ji zhe ba dang. Nan ki, yin jui na, nan deng ge jing ni lu yu dang, zong de yu zhe su ji, pyu sun cu ba ra xiu yue. Ma de yin be, be ring na, zhu hi ba ni ga chi hi la. Kecha hi ba ni lu lin hi be ma de hi du zi ni, zang ling sa xiu gan sa la xiu jin qin bu cha yue. De na, 三周零几年，年纪低一点，顶对大钱，轻微六一些，投资别深入。

Tuba naba cho, gulang an chwe de rin ka sechi zho re, niyang du zi yi ji ba du zho. Rik zir me du, chui jin dun jor xibi lin chin chie nung dun ka tang bu de, sin cha wa zhi. Xiang lu mung tu nung dun ka ni ba, gu zhu dan li hi sin na yu ba xio. Gu zhu dan li na ma ta mi ba ra san lu ba li hi ga. Dan li ji ju zi dan hi yi ri du, chu nam hi bu ji ma nam lu nga yi sun yi rik hui zang dang. Yin pin la san di ba ra chi dun dang, yang na. Nama pyozun chu bi xi ya ju zhu, dang ki yang ta bi si ju zhi ra su ji, xi chu la pi nu qin bu tun ju yu. Gui zhu dang li na, rang zhong ji xin zhu mang chu ku du, ga su qin bu tun bi ju zhi ji re ke yin pa ma si. Gui zhu dang li ju, xin zhu mang ji nang gui chu yu chu. Xi chu ya tun ji pa ji dang tun bi, mi ri ji xia xu zang bu nang mu tu jun jin xi ta dang. Nye bi xia xu nang ren bi bong tai su nong dun si jing, ya qi la pyozun chu ba ji ri zhi chi dun da da ju ni, qia pa ri xie yu. Tena, sin zhu lin ji ni gui zhu dang li xi tu zhu bi sin zhu.

0: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Sehna wa tsu kunkan son, tere na bae da zhou bi chi gwa dang hida dun bi chi nye sun, reza pobo shi.
3: Tindi le chi no kyo jo nong dian zuo na, dolo lo te ta rong jiong jia zhong ma cha nyang lo ye yong bo, pa chi ma te jia yong jia ong tong bo sin ba tong. Pan jo ra gong pia tong, mong zuo li chu chi bi, pin zhe zong bo ngan de, mong zuo jia to nong tong, jino yin ti te de chin bi kor tong.
2: Nian chi chong chi ra, tang zong ge, lu ni dun khen bi ma do ji, lu sun su jik chong se tang ro kuto, lu ni dian bar yun ni, Tang ki mang pian si ju tang qi li ki ya su mang cu chu zhi zha kuo ta yi bi guo ro.
3: Bie zhong zhi zhal kong ki da guo ro wa ma ting chen su nian xia la nian lin xue ya ba dong. De rong zhong jia ren nian da sa ba dong, zhong ha ma re jitin cu bie li xi ting zhe zi bie ting xia ga qin xia de yu bi guo ro.
2: Cham du lu su li duan zhang zhi xiu su yu ju xia ju ro gun di kuo ta dong yi guo su xiu ju yin.
3: Xiang la le qin jia nong de xiu cha nong xin ro nong.
2: 那秋那的一边动气三腿班主的巨大拱盆主为我一个口的最多起大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来看你背你说大家来 末日了，腊月云白节，云白南宋节拍起，江永节暗淡不新年，人中节满草离居西北偏宅，人不满月。拉萨中起了大灾区，等着天里天里冷的里顿把摘一起一集。在南安区的罗斯尔多南镇西边，顺利撒把黑烟，在苏边举满的竹瓦西巴当咔嚓瓦月，大家都以对了白月巴当。先出了也不闹些些吧热，大家拉萨中起了大灾区，等着天里天里冷多，特别冷不永远近。我在这追看天不的一弄，若把去的路。十多南镇西边，东口四边多当一万几银元。有几人看银些多，路对南镇个右边，这大三间天街多新鲜，连木区张银五八当，开路暖一八折。那路路对多，冷点一七点钟看亚当一千年级火车站，停车水巴卡，那些行走穿着七卡多五百，中午出了。我在当行政水坝空中特约栏满足区永白江满足青年听力及平日切入青年八日大济区等的行政听力能跟过罗山电子机的路冷电影或者及特别准那家人民心中都了顺沙巴卡及南镇西边春日滚过空特别当从阳人不都已一八日现主力呢满足及永白破于满一些人的路路对多让中级行住村里那弱小的小区动物，天天村里比了邻里的兄弟，行住忙借用把拍住了工地太阳把热，那就种起了那日种多，白种娘呀，这家公司总用借行住就是军队营，这有嘛水坝对比，点看村嘛对比我嘛水坝村在底部右边，忙出去娘呀所谓火神江拍一把热。北京娘呀，这样所查团的拍机采用给这公司李顿把送上去。大家安去小街里绕着西北一圈七十多里，心中满当清仓，偌大电脑修车摩托东当。小银些年扎土当张明杰村里也接着都想的，安去娘呀跟着呀扎大队的团建人卡就不用太写音乐这些吧是。内容呢，满去一大当白拍用兵干进个小将士。的旅程多，让中间来去亚切若东决的，我在对边那边土洋呢，俺女他们亚切若东的，用白顶不用我写吧是。老家中间街落着当行日热，行走难受些人，昨天来追，俺说了军中黑的，那张可当内部可接，俺女行走难受当，大用所接，农休息中年，满足最新看走正确，用白所推把行月。 的路铁大周巴拉来一路小别生日中给满足人家顿顿的了那女用白锅吃人家茶汤熊一把热老家中起来生日中都是行着的行动难受一别共同不易其中走中给李顿吧才多急行动难受李顿了共同休息东别满足用白泡泡汤真女透着清月几些把热那里落得多让中介从年的苦有军区类似东岸党在越南公的东西军忙不断于别从入党协议了远口七十千人中介党中世纪在越冲炸超多千八日在等期间中介党中世纪中面用过蒙都青年协议党帮我了三英女小姐用白所投入清月他用给跟宋千阳军区投入清月比用白电笔昂投入清月东西街长一龙二八的德里罗德多永永街中心永街末日强运来运用白国车机车移动也叫居民州单中切单中大街中末日强运来运用白国热孙子东面中家年长啊中十街中末日强运来运用白国热林东街家几十年怕起将用街安当不热来运白日也给东西街北用大街一切入怕给中面东用大街处于出站院吧王子荣给库空业内店呢中世纪中民用白拍起的中切党中大街中民用白拍起的牛巴熊月别中切党中世纪中民用白街黑巴众多如音乐用白街主其同内店呢拉坡上业绩用白拍的众牛部如音乐巴党创造了年兄年初的众店部熊月金用白所别他们亚切的东岸党中切党中世纪苏特用了平均的一百句也嘎当不过是三亿就学会用白所定比拍音乐机写吧是
3: 您这中间的农总的罗宁店跟白马多吉罗三七所接人中学东住客了的罗宁店把他接你蒙族家三百人的做平常做事东岸多着罗宁店被偷了店里东个蒙平四九东现在西藏所知道接把的电脑工程东亚协会蒙了兄弟协会推面商店顶上这边安置协议向了第一国家三级省入农我们七七搞不懂七干了差不多这没一种人家也别弄中给压榨根本过来了而定的别马多节六年电线了六七八栋两只数字升级六年电笔两个店给几年了出价跌的产业蒙族家给着用用的照业弄做弄中的了把这种做专门定正公布
4: 别人的中年长年给你我们的阿香卡查询的苏布汤姆这边的社交的路你大概用着我们的呢别人是都前面都是了没的
3: 弄做弄中的了几路你电梯比马多几
5: 你们来帮助你的路你对你不过的帮助你的路你对你的帮助你的帮助你的帮助你的帮助你的帮助你的帮助你不如你轮椅动个呀，什么不如你的？你他穷的呢，不如你这个动个呢，那我记不住去，但民族性蛮不错嘛，我他是什么不如去？什么难的？什么难了了？搞不习就来轮椅动了，当我穷的呢，当有人去了，当轮椅动了，他就叫叔叔去了。
3: 白马多吉抢几百多年工程动个，搞到那座建呢，他的家卡弄的，罗杰申请搞忙了兄弟些个一笔，少不多些一笔。就当各家各家国安落了，别马多节工程端弄些把东，空给龙格了多种作弄，六年电变更可话的。高多的六年电变直接从马没动，大点拉电呢，我估计也把东。别马多节进修书，你去问直接个把了看呢，让他们家就他妈接的，他人龙口的六年电变多个也。弄做弄中的了家六年电器，别马多节。
5: 他什么装修起来点这个独具化的？就是电视给的主动的给谁就给的主动你们吧这类似的工作不中可能接受这些人的话就给你们没隔壁罗尼的是个看着没开始
3: 白马多吉罗三七所接人弄着弄中的了东监动胸口甚至中作接点了罗尼听一动拉转电影把的罗跌到了白马多吉那年家人下当头把东家人年纪个主要创机动这些头把中作卡了安到了电把手机碰见了民众老人头也，弄着弄中到了家，六年电梯别买多机。
5: 那土路是说，对，我的爸爸是女，对，年纪大把呢，爸爸当的。就是在农那的村里的，农田是不让叔叔他没出去干多几年。
3: 电梯中间出马了，路车是不动，车架轻松出马了，车一边，蒙族家人家坐，俺为平常做事产业。 就老年多年纪老了，人这中间了，弄总该中间六年共多嘛的，我是毕竟经过筹备，满足家双边人的做外围平常做事产业。当个二季五八月了，碰见了情报怎么多，满足家做外围要的产品的，别嘛多见了，用出了什么一把的，弄总弄中到了家六年点金，别嘛多的。
5: 其实别的钱没得，但是钱红路的没得，外边的租租的东西拿了来的，你怎么忙起来？但是你说没得，在六年等你的呢，六年多了呢，但是还在你的那三九的来，他们在六年六月的是的。六年来来种在几栋，人都进了，租金咋就进呢？别嘛多钱，融个了我，老早上把老总统，明天叫六年点别，老早老总在的，多少钱？几三百在一把的。
2: 六年，瑞云木街六年用电话、纱布、马车东，上头了马车所检查没被六年内，我同你米家一把东，从马拉扎起一把所，加起一节几个级别，检查进去六年拦截一件，满足做搞不起一把的，别嘛多节，这些六年大件业绩，俺立刻的没得进穷姐姐联系上把的。
1: 大家来看的半年出了，一千年的年，千年的年，中国朋友。 俺做人急，黑白白接，例如，住着粗暴五泥巴塘，中国周边三路七十轮子街，北京拉西六黑白，北京住着黑锅拉萨泥巴街。大屯区一个土，家用的行情让熊熊中秋节节，俺做了冰山塘，如月千年蜕变，我们不推么个，连月呢，还是中秋节中堂去看堂，开了所住着的黑白黑的，俺做了冰山为你对堂。 俺做今天的，如云你对接，你得看当，啥对啥个前面拖到我这黑吧些？对龙的前去，那种冲动多，住着黑的，住着是粗鄙看不顺起，没得看个例子，推么家下当了，住着的黑吧么些，牛王把的黑吧些，住着这车，农村是比当局来的，没比对好住着黑吧么些，来年了个应当啥对黑拍吧，该黑都住，来黑。 不是六八几一节，俺做比你对当，如云你对了，啥些黑八些？对龙的前去，我们种的是南平如今就入嘛黑垃圾。俺做了边上我去，一人到一丛的那些破云你对了，很上凶。来前，俺出边讲了么节南宋，来年头一丛的那些活大不就一些黑八些？对龙的前去，现在做出去住院吧，定是准备。
2: 家用三年卡的混团比上跟别的当局接触面通价提出签约，来前俺做了北上位，刚刚了嘛这把单，来钱不能别，学长了，老用一点，来段卡也不住就一些些不是。家用金俺做了北上单，家用金，这女人就让他进去自己青年团别，江苏行情，徐州，到天初八七月公司过夜，下播单，请俺每周公开中的派人。 六一级运动，得开两年头，两年顶上级别再去年用两月弄一把日。华泰龙得了这期女主播叶丽木，李金荣给空给当局年纪，大家当团结起身，来请李队这边农开了拍街同学当，让这等在今年白天学军一些些把日。家用金安做了北上话，下播当给，大厅的西固队军呢，按照年纪控制区别写下当，来这。
1: 每周六点半了，来去用的，才能干部用的黑八日。对于你年纪过去住着的黑人，中等去开了几所社区黑店，假期来做去蒲山街的上当，奶奶托严重叫了拆断黑八日。北京中秋节俺做了北上，真的龙给，拉萨呢？北京给卡的入学学员硬币，俺让你今年看两学也不黑吧，硬黑黑八日。
3: 家用姐，俺家俺做了三大团体张中杰，俺让你姐当局从马来西北人，他们让你姐领你同女把干预团的，北京单位在多地把用着女把团聚入我院去写八日。大家来看呢，你这边走了，就在年轻早上年纪，初中、中学、小学三级训练工给，中华马来集团这边让的点呢，最多点别北京家来进三百张写八日点做这边，三个班我这从的听你把做的。 别讲这次空格，昨天都考教官的，你这个我这咋办嘞？别讲这次空，东九九支部书记，你跟个话，老板才领给。别讲这次空的呢，别讲人家这次了，你到三百人民公安，如来这些电笔，那些按照作战嘞，就说这把些言行。 Jolo Nindong Nyesang Lora, Dawa Jiji Bala, Lenir Jabadong, Dagorwa Matincha Nyesela, Nenin Zayabari, Jisambari. Bejong Zizalakon, Beorongchong Jongja, Hinchin Rambin, Zizakon, Tumate Yanla, Dewe Durosabe, Beja Rene Peje Dongzuja, Chantao Rongyinja Jundetong, Zhonghan Mare Jitin Tsubi, Nishi Dinzo Zibi, Dinja Gachin Hejo Yan. Dengi Chara Rene Ja, Neta Sabanda, Reyang Hingyo Dong, Jabo Loso, Rene Yukur Nyangli, Rene Bereje, Yijay Jinja, Sudo Rongyinja, Rene Leti Yan. Bejong Zizalakon, Zhuda Loso, Reyang Bo Zhurin, Lo Shu Yi, Mazo Yingyo Nambe Nintang Jene, Zimo Wala Jisalja Nyanin Taba Ziji Yeji Sambari, Bejong Jisalakon Jishangbu Liru Todangba Lozong Rumi, Njantianja Junke Tserang Yen, Tsoma Zimo Wangu Ne Sangye Tsede, Jojong Munda Wala Changke Jong Munda Wala Ziji Yeji Sambari, Bejong Jisalakon Ka Nyatsabu Rangdin Lezo, Lisho Tangki, Mazo Yunzu Chiti Tuta Zhongzin Jinja Njantian Kaya Zibatong, Nyatso Ngubo Jongawa Zhongzhinji Rasa Zhongyi Dharu Zibi Lidian Lidu Zibai Yen. Zhongzhinji Zhentian Zizi Na Lelo Tsungwe Lidhi Xe Yenxi Sambari.
2: Daga Likuni Pai Ni Chura, Nidu Bi Yung Taitung Ngayi Xe Zibi Gani Bi Bi Ji Zhong Sita Jitung Wi Zhangzhin Hidi Bi Yung Dara Ngari Su Xe Xin, Ngari Saku Ji Zhong Kani Bi Bi Lema Sunja La Zang Zandaran Zumdi, Tuni Tapsa Tamburu Lunzhin Chuyu Bari. Zaram Qingchang Zhuangkang Du Lama Qu Xiru Jie Dana Dubin Zi Yung La Yin Li Zhuangkang Di Nye Yung Dewi Ya Bu Yung Li Ju San Yi Xie Yun Ba Dang. Zaram Qi Ding Tuan Zi Chungkang Nu Chong Mi Chun Dei Tu Gi Sabdu Qi Ding Tuan Zi La Da Yip Nen Ding Da Ba Lin Xie Ba. De Ya Si Xi Bang Jo Lin Gi Xin Di Du Lin Nu Chong Mi Sabdu Ni Wu Li Ji Zir Yung Wi Xin Du Di Da Xie Yu La Ngu Zhu Gan Zha Yi Ju Su Jin Zin Du Xie Yun Ba Zi. Ngu Yung Gi Gin Lu Chun Hao Yi, Ngan Chi Lun Qin Sa Yung Ngui Su Tu Di, Lu Ma Chu Ba Chi La Di Ni Zhi Zha, Yi Bi Nui Ba Chi Lu Tung Ni, Qin Chang Zhun Ka Du Zhu Hi Da Din Ba Hi Yung Ri Yi Ba Dang, Nyan Li Kang Su, Rang Su Zui Qi Ding Tu Ni Jiang Yung Ji Chong Shi La Dun Tu Ba Hi Jun Yi Hi Xie Ba Zhi. Lu Ma Gang Ka Du Mi Dian Hu Ngan Chu, Ngan Kam Nyong Ki Gu Ni Du Gu Ju, Da Tien Ji Yung Dar Ju Di, Ngan Chu Ngan Kam Zhi Zha Ya Bu Hi Jun Yi Hi Xie Ba Zhi. Bu Shem Zong Di Yung Wi Lu Ma Yang Jin Zhu Ma, Dian Hun, Tai Tung Xin Yung Yue Jiang, Mui Zhu Zhi Zha Gan Zha Xie Gu Mi Mi Xie Ba La Dian, Nui Ba Qin Bu Di Zang Tuan Mi. Da Tien Yung Da La Xiu Ji, Kun Mi San Jia Tang Tuan Jia Qi Ru Qin Yue Ba Zhi. Yang Ji Zhu Mi San Gui Ba La, Mi Sen Guo La Xie Ba Di Na, Gai Jia Nian Bu Xue Xie Ba Zang Ma Yi Ba La, Rang Yi Ji Cong Ju Ngui Bu Di, Ba Lin Ya Bu Tang, Ngui Zhu Ya Bu Xie Ju Di, Rien Dou Xie Xie Ba Zhi. Dian Yi Ji Yi Ngui Yung Xi Ji, Lu Ma Chu, Ba Jia Dang Dang, Tai Tung Xie Dang Su, Xue Gu Qi Wei Lai Zi Le Meng Bu Xie Ba Zhi. Lu Ma, Chang Wen Jin Ge, Da Tian Yong Xie Ya Nang, Du Jun, Tai Tung Xie Bei Chui Bei Xue Tu Ba Xie Ni, Nga Ri Jian Zi Yong Dang, Ren Lin, Yu Su Gun Xi, Qi Ding Ngui Su Ji Zhi Zha Ya Bu Xie Jun Yi Xie Ba Zhi. Ran Xiong Ju Dang Wei, Zhang Qin Yong Ni Ka Ge Li Dun Ma Na, Qi Ren Qu Zhun Ji, Ngan Zhi Lu Ma Cu Ran Rang Ge Li Ni Tu Lu Ji, Da Tian Yong Bi Xie Ya Nang Bi Xue Ya Bu Xie Di, Bi Yong Yu Yong Dang, Tuan Zi Su, Zhi Zha Ya Bu Xie Tu Ju, Rua Yue Ji Xie Ba Zhi.
3: Daga Le Kong Nian Nian Zi Bi Zi La, Nian Lang Lu Xie Nong Qiang Tu Zhong Qi Ri Ji Mo De, Lu Su Li Dian Zhong Zin Su Si Yu Qiu Zha Ji Ri Geng Di Ho Ta Dong De, Yong Yong Jia Nong Ni, Yi Ya Lu Ji Bi, Ren Nu Xu Zu Ma La Tu Ma La Sa Di Zi Ba Dong, Yi Ya Lu Ji Zi Dong Bi Zi Nian Xie Zang A Jia Yong Ji, Ji Dian Nong Zi Ba Ma Zi. Zhatu ka yeri nriti chodal tongwi, nyanyo jayong ka riyang lo tsu tu nyanjie chong tseba ri. Kanto chongchera manzhen sangbi, lorang jibie onzi lo zi tu, gyegin cha zhatu ki yeri nriti jayde loma zo la lo zing chaya ye jen. Gyegin cha nyinshir cha ngu zi, rei zang zi zi, yeri chaya ye ba tong, loma zo chong yeri ngil ne, rambie yang onzi ji ngi suo re, rindi to ji ye. Chanto chonchira mante sanbe gegin sona dhrumi, dhato ka yerin dhiti jayde unchi lochin chay na loma zo langsin hijin dobi pintu chenpo nalchi sanbari. Ronchon chonchira nonya dhato ki yerin dhiti chedawa chodal tongki chonchira jibayanbe chanto chonchira ji. Doni yala mayne lodra nrinchangda dhato ki yerin dhiti chedawa chodal tongwa jay. Rangyan lodra nrinchangki unchi lochin chijira pinti chenpo tiyane, Lo Ma Zuo Lo Jung Zixian Dong Zuo Yu Zixian Pie Ye. Nolo jida zhubi danjiu da chando zhongqir jia zhatu ki yerin zhiti cheta wa jida tongwi nyanyong jayong jia riyang lo tsu tu nyanchi cibari. Chando zhongqir zhoyo zong lonjing ka gyegin chiyong ki zhatu ka yerin zhiti chodal tomati nga tsu gyegi tso lhoti cijir pimpa chimbo tu zang la chogo tso lhojung zibi senhyo jiong qir chan dao ji sambari. Chando zhongqir mante sambi lama tinzen dejie ji zhatu ka yerin zhiti cibati yo zi tong Tingjiang zhongti ji, zire yongde qir chan song la, lo qing zu ge rongyi jia guqie ci chugan do bi, xi de wo ndo ji xiba ri. Yin yong chan to zhongqir jia yong yong jian kian la cai da zai di, yi ya ye lo jie bi, ren nu xu zong ma lo, chan to lo zhan zhen qiang de qiao dal dong a dong, yi ya ye ren nu lo zhi dong, zhan min zu ji, bie jure ge gin jia ru jure jia san ten zhi wi, lo jie zai dong sa ba di di, zhong zing jia to la di ni yi ram ji, lo jie qi jian sa wa ri. Chanto zhongqira mante sanbi gyegin lihai chonggi, iya ya loji bi loji jia buzi yalu dong, loji jia gani se yimi. Loma zo loji jia nongdia kongda che yimi su ninsin xiegando bi, cisi loji jia dong li ju dongjira pindu qingbo nao ji sambari. Chanto zhongqira jia tatang gyegin ji, rongding sati zene iya la dingde loji jia gama dongwi, Nolo jida dianbara chanto zhongqir ji, iya ye loji zidong biache nyehye zanga jayong ji, jendia miyang no ziba dong. Jendia no zizi yong yong jia ong dongbo la leje ye bari. Ruo jia zong lojong dongbo, lorang sanbe logong nong, jayong jia jendia biache no zibi, gin zhushu jian ji, iya ye ngere satian dong chechu dienbi, ngorru nongjong la dine. Loma cho la nongwa jibi, ong zi lojing te ye bari. Ruo jie zong lo jiong tongbo lo ma zhaxi yong zang ji ma xie ba zhido gin la ji ngiri satiang jie ne lo zhe nong ge ye bie lang xin xie jian dao ji xie ba ri. Ruo jie zong lo jiong tongbo ge gin zhu xio jian ji lo jiong lo me sang xie jia qie chu do sun zhe zhe de po zang iya jia lo zhe la lin bie qian la di ne iya ye lo zhe zhe tong qian ge zhe bi lo zhe bu zhe ding bo ngong li se chan ye ji sang ba ri. Ka ye lo ye jia zhun de re re le qian du Loso le dian zhong zheng su se ju ju jeba dong rino la ding ne, loso za gyo pe jie dong ra gong li ngan ye. Da jia zhong zheng lo zi la ngadru qingbo zang ne, bu li loso wa tian kang rambi, bie xia jie jia lo zha zong ma la, nyong jie toba zang ye. Kian to zhong jie ra loso jie dong zhe ye su jie yan ba, jie zhong yan ba, xi chu yan ji, nga zo ji jie ra qian ge zi jie ra xun ya jia ne, loso le dian zhong zheng jia zu jie ra ji chu zi bi lo sam jie cha gyo zo wa dong, Tsu yu ne iya jia loji ba su qio da la dong, bi jie zi jira xio jio di, jia qi ge ging jia rin zong zi tu ra dong zanu qi ra dong ne. Zong zin dong rin ya la ding di, lo so zo jia bu li du nyang pi jin zho jira, ting qin jio jia yan xi sang ba ri.
2: Pe lo su re ki lum ju la lo jun yi ren di ba tang, lum ju na, pe lo su re ki, rin zhe rin nu bu zhe hi ri. Ye cha ra, ye zi zong qi ra min zi kang ki pe lo su re ki qi din, ji ju ding ding ding ni. Godin lum ju xia yu ro rinpo xie di, xiang chou bi qi li la zi dang, xin za kui nan ju to ni di ni, lum su xia yu ro yin ba zi. Xiang la di go jie san ju xie xiu gu yin, ye zi zhong jira mien zi kang ki bi lu su li qi din ji ju di ni su xiu ge gang sa ra, mien bu jie zi song gang sa ra to yin ba dang. Tum qi no, lum ju jin zhu lu nian ken ma bu yu jin, tum mi, mien dun bi qi lin zu ti wo, lum ju lu su xie yu ro zi yin ba zi. ये जे जों चिरा मिन्स कान के बेलो सोरे खेदिन जिजु देखा के नेबा छिरन वा मे
6: दादा किनसंग हेब्रो लिना निमा चुचु छ छिन गिन दाले कोनी कांग बन न्याम जो खान जे छिक दुगले थिरन गे लुम निमा गाई के ते कांग बा खन देर छब छिन नि गाले सुपो खन दिस इज चर
2: ये जे जों चिरा मिन्स कान बेलो सोरे खेदिन जिजु देखा के नेबा बेजुन छि
7: ना ज फो नि ति लो सुम छि सु पो चुंबी ना जले दालो थांग बो यिन रु जो ये ni thama du kha men je man jin lang ge se se chim be nang ne ga zu se re tha gi se re che
2: tho ki mi gu khu du mi dun bi ni bi ne da la yin ni lum ju la khu bi mi khu yu da nang yu ba da de ga ra che den ji ji ne de kan chu bi kha ra che le jin ji lum ju ji chi lu so gu de yin ni sa tha ren bu ni yong wei mang cho cho lo de de zhu ba ji ye ze zhong qi ran mi zi kan bi lu su le che den ji ju de ha gi ne ba bin ba chi ren gi
8: ᱛᱮᱨᱩ ᱠᱟᱱᱤ ᱞᱟᱢᱥᱟᱱ ᱦᱩᱨᱩ ᱴᱨᱚᱭᱟ ᱥᱚᱝᱟᱛᱟ ᱛᱮᱴᱟᱱᱟ ᱮ ᱛᱟᱵᱡᱮ ᱥᱚᱝ ᱮ ᱥᱟᱝᱠᱟ ᱞᱟ ᱪᱤᱱᱞᱮ ᱪᱚ ᱥᱟᱛᱟᱣᱟᱱᱮ ᱞᱮ ᱴᱨᱚᱭᱟ
2: ᱭᱮᱡᱮ ᱴᱚᱱ ᱪᱨᱟ ᱢᱤᱱ ᱡᱤᱠᱟᱱ ᱵᱮᱞᱚ ᱥᱚᱨᱮ ᱠᱤᱫᱤᱱ ᱡᱤᱡᱩ ᱫᱤᱠᱟ ᱠᱤ ᱡᱩᱨᱮᱱ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱭᱩᱞᱦᱤ 可不是没有叫，一个嘛些么子，顶着一边是对着忙啊，这个对，哎，这你的是多少嘞？俺大些，顶那老路，协助对着嘛，这顶着年呢，第一个偏女的民多，一样那推出人都看出来，对我都个一手结果看看都个顶那老先生看啥些那些样的。白老说的给龙军的年，西龙年同桌记录了年这家错说说，村里人的漳州经营没缺呀，人年村村没用的就要把单，说句人的急忙也等什么当？ Tereng pian juu chi rin tam chien po dien ba zhi. Meng ha ra, lum juu tini da ra, lang lum kang dang, xie lum kang dang, cha lum kang, go lum kang, gang lum kang su, lung rui mong zha wa juu zang zu yu ba zhi. Ye zi zhong chi ra, mian zi kang, bai lo su le, ki din ji juu, di ka ki zhong zhi, wan du chi.
9: Lum juu le, ding juu tang ka su top go wa da ge, le jing ki, woni ta lum juu, ka xie zi, nian ka chi. Te xin tanda chi xin bi lum juu tan zu,
2: 台湾讲的陈天杰的东西，龙卷给拉兰这只起色起，龙卷其实可有这只起，听着就可等起，给没这性格。三九年年长年纪，当个松着，举着拉的这边隔空。三九年年长年纪，当今接受戏剧主角的戏比多不？ 下了三江都得开始学个音，三个别人想用心里种些田里很多一百年呐，那里村多，人种结心里种些田边，也给进入东北设备七个了很多田里，老农党，轮着种年节，农民设计就吃苦着还有了，黑黑的自然黑心巴蛋，举起第一个一叶一插一句，七点水的，一定可以家全忙吃，家家安全人心巴西 用用金农民三级团的中级学生，准时八日。到了强度中级节，那入门吃着当，村东中级下局吃一百当。门口啦，那入门。

Kong la sempati ne dongke chere dan tu chungwa la papi lingro, ngro sana pizong ke lechi khek san patiri. Lechi khek ki pati, jimi lechi naman thai san juri. Thay indi lingro lechi kyu char.

0: dimbi loyang chen jo ko chu tereng ge se ju zhu ji lin chen na zhe zhe xue bi nan dun cong ma xu ca song ding ji nin chen da du zhu bu yuan xiu ten di lin chen cong zhe dan zhen xue suan la mu da xie xie qian gui ki chung zha dai ye mo
1: si dang gong jie ding ta na zu dang ni dang lu yong xia zhu xuan la mu da
0: Nizhe Dintzur Nizhe Jyutai Su Ditang Langdun Lintzin Dini Lai
1: Dada Singu Tzubi Lintzin Dini Bejun Longchin Nintzin Likun Kamki Longchin Jia Ditang Langdun Xibi Lintzin Dini
2: Sengke Lintzi, Gungkha Zang Chen Lampi Ngaji Jui Ngaji Ditang Langdun Lintzin Sengjo Gaksa Kyo nga thing di linse jo zo xiong xiong yin dan ba ya mi dren ge linse na la pe ran xiong jong mi ji gang ge men ba ka de ni mi pe zo so wa re bi yong da song re xi ni xue lan di zi ko la jiang de de len xi bi zhe bai xu zhe zhe xi yo xiang la xi ren nong de zi ru
3: men ba ke bi zhong de ge la de tang guo jie dan lin xi da da xin yi ba na kan ge long qing jie de tang lan dui xi bi linse na men ba ke ba la
4: 跟着带领协比米萨林前日给个的你们了公康上公康上当你给个南极出发出的去学浪干地的呢让给带他们平度也没的所有的比用的干地去所有的那是当然说不过说这个那了他内面带他的那个那着内局的那着对了你不就是有个谁的学浪没接这么去电脑呢学浪的